Hei, Akashvani Aizawl FM zo eiza pa in pasari atyang apuan tsu ani. Dar khatle minit som nga ani a zaya fagin hun kan mang hodo na nga tun chum zaya fagin hun a hian bethel rin fili le eish rin tharat te na pathian fak na laan sak moi tak tak te kan ngai tla hodo na kan segment to ber te ni to vangin hun mi lau man pui turin kan som le vek cheu ni ita ka ni si ti la bethel rin fili na sakilau ngai thang u.

Hei hea kashwani aizol FM zo waiza poin pasari atanga puan chua ani. Va in June nisom pasari nila inia kan hun va inina chukan lau mang chan taa. Hun man puitu chau hilal moi zoali kan hiya control room engineer duty SWRM rua taani. Zanin tlaya hiyan hun kan man dan turte chu hetiang tehen niang. Dali lechan ve changa dar nga inkara hiyan hindi film na te kan ngay tla anga. Dar nga atanga nga lechan ve hiyan western music hun kan manga nga. Nga lechan ve changa dar ruka hiyan mizo devotional song zaya fakin ti hun ka kan ron mang don ni. Dar ruka changa rukle mi som ni panga hiyan western music kan ngay tla anga. Rukle chan ve changa dar rukle mi som li hiyan chan chin thar primary channel changa lak chon kan ngay tla don ni. Daruk lemi som li tanga dar sari lemi som. Inkara hianin hindi film la tegan ngay thalenga. Dar sari lemi som atanga sari lemi som li panga ahian special series pa NSD Akashwani on 12 years of government ti hun kan mang doni. Sari lemi som li panga tanga dar riat leng hianin western music kan ngay thalenga. Dar riat lemi ni atanga dar riat le chan via hianin hindi RJ's choice hun ka kan mang doni. Riat le chan ve tanga dar kua hian zai pol harem kan ngai tha ho le nga dar kua le mit ni tanga dar kua le chan ve hian western music kan ngai tha don ni RJ's choice hun khan yang dar kua le chan ve tanga dar som in kara hian in hindi film la te kan ngai tha le nga kan hun hunung ber da som atanga som le chan ve hian in lung len ti zwal tu ti hun kan nga kan mang ho le don ni min ngai thatu zong zong te kan huna bul tanga top thle min lo ngai thale theu turin kan som chewa hun lim om tak mang theu turin du sakna kalan cheu

باہوں میں کس کر پکڑ لے مجھے، سینے سے لگا لے مجھے، ہی مین او مائی ہی مین. کیسا لگا آپ کو گیت؟ فالگنی سنگھ کی آواز میں تھی، جنگل لو فلم کا گیت ہے. بڑھتے اگلے گیت کی اور، سیلا فلم کا ایک اور گیت سناؤں گی. امیت کمار اور آشا بھوسلے کے بہت بہت ہی سندر اور مدھر آوازوں میں مجھ کو یہ زندگی لگتی ہے. یہ زندگی مجھ کو کیسی لگتی ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ چلیے امیت کمار اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں.

هي كاشواني ايزو لفم زو ايزا بوين بساري جان بوان سواني انتا نارجي بيزتيك لولت لتا سيكمنت نهومبر هون كار بوي تو تور تسيو كاني تون جم سيكمنت سوان لون لن تي زوال تو هون كن مانغ دو نانا ما سيكمنت مين لون لن تي زوال تو ني انجي هان كن لون تي خطي لن زوال خان توم ام امي لا ngay tu te khan dap chopila ke poni chin rj amoy te la kan ngai tha khaw lai khan ngai tur te kan dap kwa la mi tha te khan han om vel se no mang yatra ole kan la ngai tha tur te hi kan zai ngai tha tur te hi ananda ming than sangi alex lal chuan ki male felicia vanel sha ti ten ni a an zai moi tak tak kan ngai tha nga tin regular message ron ton chin to te pei chu lathan kha kan phalle tora ngai ila chao me somai ba ka chuan ei dar som ten ri chawa som le chan ve me world cup mu nam tak clear kan tum tlanga status na lama te so